Mindro saking Kasatan Madukoro. Pangling cekto harso angupoyo malingkeng ropo Raden Janoko ingkeng tanpa taliworo.